Eno, neya chabazi nga wabusoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Neya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

umukungu ye yeze waka ere mirimo akasira kabuti aliko batenga adiku abya bulungi no wabere woluvuvu mu kunsonga yebyobula mu byo mukungu Paulo Biya ebyo biringa ebyakomi ngabe nakutegeezizo ona ko rwaigulo twena abana nsi bawa na abayiwanga Uganda abasinga ku social media na emikutu edi niwe wake yobere woyabuza mukembuga Janet Katam 7 aliwa ona ko rwaigulo arabaire ku program eno twafunye bulungi amaloboozi ge erituida kuirayo kuluka lorwa mwiru gafu Afrika Paulo Biya nkutegeza ntu wa miaka mitono ino ti minji chenda ne satu e kamero nina akulembera erango yakasera kabuti no mukulembeze alikuwereza nga mukuru ino emyaka makumi atano musobyo nga akulembera iwanga okuva mu 19 nsanvu ne 5 nsanvu ne 5 were ifenga Idi Amin Dada ne yali akakulembera ono Paulo Biya nga kulembera mu iwanga lya Cameroon iyo Gwairenga kabiri watambula Paulo Biya kankuwe walukalala oyonga na kulembe ile omukuru Cedro Obianga Ongwema Mbasogo uwe wangalia Equatorial Guinea miaka makumi anana mukaga no musobyo nga kulembele iwanga ile onkubye ole watano no musobyo lemyeze digwagwa mwawo ono president Cedro Obianga Ongwema Mbasogo wiwanga lya Equatorial Guinea miaka anana mukaga nga kulembele nsi iyo okuva mu 19 nsambu na mwenda munsambu na mwenda duzi duzi yao nga kulembele iwanga iyo Idi Amin ya Emi Idi Amin Dada jawo biserebyo wira wawo abakulembeza abandi nga kulembele paka lwa lwa lero mu kifo namba 3 Dennis Sassou Nguesso Republic of Congo myaka 42 ngakulembere iwanga okuva mu 19 ensambu no mwenda ne mu 19 ensambu nebiri era ya mala yairo omukuzi ogundi bwidukira obulungi mu buyinza ngabugemo omukuzi ogundi mu 19 ensambu no 19 chenza na musambu aho twavwa unambe ina yenenzo okukobira nti no wimi wano mu iwanga Uganda His Excellency ya umuleda maji General Yoweri Tibuhabdwa Kaguta Museveni okuva mu 1980 paka lwa lwalero myaka 40 wedu nga kulembera choka nga kali kulaga indicator ntufida ko